Kāna te uzi ngā tei wan tei ngā langi te ala tūta a mēne heu hi ndi la masi gwe si ngā thā. Pasa kiamza ngā sa kina le uzi ngā te kiamza ndai cho se I fit. Kargan e re tiamza gō tīng shu la masi gwe si ngā thā. Sa chong tūra te nā hei ti tau zi ngā zi ngā ti sa zi ngā jam hau si jī.